ールからのオファーがありました。2階では午後からレディメイドレーベルの新人オーディション、早くもたくさんの若い女性たちが列を作っています。